0: Astralov Watchdog.
1: Mi vas gledamo. Stvarno. I mi vas.
0: Maestralov Watchdog.